il-ġigantija, l-art ta' Ninu ta' Xerri u dak ta' Kalipso, il-bajja l-ħamra ta' Ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfaħra, kolla imfakra fuq dan l-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM. Xahra.

servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżurna. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radio Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM Xara.

il-ġigantija, l-artaninu ta' xerri u dak ta' kalipso, il-bajja l-ħamra ta' ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfahra, kolla imfakra fuq dan l-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM, ċara.

Sherry u Dakta Calypso, il-bajja l-ħamra tar-ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfahra, kolla imfakra fuq dan l-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM. Ċara.

Servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżurna. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radju Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM Xara.

Malħoss tat-tifkira. Programm ta' diski mill-Limgħoddi. Is-Sibt fid-disa' ta' filgħodu. B'repetizzjoni is-Sibt stess fid-disa' ta' bil-lejl u l-Ħamis fin-nofsija ta' wara nofsinhar.

semmieta Radio Bambina natikom merħba. Meta l-ħin huwa id-disa ta' filgħodu minn wara l-mikrofon tal-istazzjon tal-komunità tal-Parroċċa tax-Xara Għawdex li xandar fuq il-frekwenza ta' 98.3 fil-FM kif ukoll fuq l-internet fuq il-website tal-parroċċa tagħna xaraparish.org jiena ċali nagħtikom l-odwa tajba u nilqgħakom għall-programm ieħor fis-sensiela mal-ħoss tat-tifkira, programm ta' diski mill-Imgħoddi. Xandira diretta, trasmissjoni live, l-lum huwa s-sibt it-22 jum ta' xahar ta' Wissu tas-sena 2026. U fil-waqt li nittama li l-kol tinsabu tajbin bħalma ninsabu aħna, nfakkarkom li daw kollha li jixtuqu jagħmlu kuntatt magħna għal dediki requests jew suġġerimenti aħna nilqgħuhom kif ikunu tajbin, tistgħu tagħmlu dan permezz ta' żewġ mezzi, jew telefonata jew SMS fuq dan għan-numru 7955-7126, nirrepeti 7955-7126, jew inkella tistgħu iċemplu fuq in-numru tat-telefon tar-radio 21-558-714, nirrepeti 21-558-714. Mena, l-lum fl-ewwel parti tal-programm tagħna tal-lum ser niddedikawh għal beat groups Ingliżi ta' snin 60. Dak iż-żmien kien hemm il-fenomenu tal-beat boom ġewwa l-Ingilterra, ruxmata ta' beat groups fis-snin 60 ġewwa r-Renju Unit. Għandna xi wħud minnhom illum indoqgħu diska minn tagħhom. Beat groups Ingliżi ta' snin 60. U jibdew mena il-grupp minn Liverpool The Foremost.

Hello Little Girl tal-Foremost kienet top 10 hit l-Ingilterra fl-1963 kienet l-ewwel hit ta' dak il-grupp fuq it-tikketta Parlophone tal-EMI. Grupp ieħor minn Liverpool, it-tieni wieħed The Swinging Blue Jeans.

Jerry and the Pacemakers, I Like It, kienet number one hit l-Ingilterra fl-1963 fuq it-tiketta Columbia ta' l-EMI. The Mercy Beats u kol kienu grupp ewlieni Ingliż ta' 60 minn Liverpool.

Don't Throw Your Love Away ta' Searchers kienet number one hit l-Ingilterra fuq it-tiketta paj fl-1964. Dawn huma il-membri tal-Fan Club illi għandhom il-birthday fil-viċin, ġifiri il-ġimgħa d-dieħla. Mela ħansibuhom malajr. Illum hemm tnejn li għandhom il-birthday. Illum is-Sibt 22 Tang Awissu għandha l-birthday Rose Piteri ta' Triq Jannar ix-xara. Kif ukoll nhar is-Sibt, illum is-Sibt ukoll, it-tnejn ta' Awissu, 22 ta' Awissu għandha l-birthday Juża Refalo Mifsud ta' Triq Ġnien Imrik ix-xara. Fil-waqt li nhar it-tnejn 24 ta' Awissu għandha l-birthday Mikaela Karwana ta' Triq Vestru ix-xara. U wkoll semmejta nar is-Sibt ma ħanerġa' nsemmiha llum għax għadha kemm ċempliċli nar il-ġimgħa l-bieraħ kellha l-birthday Maria Magrin ta' Triq Parisot ix-xara u x-xewqa sbieħ għal Maria Magrin ġejjin mingħand żewġa Carmelo u mingħand wlieda Louis, Christian u Francine l-irġiel u n-nisa tagħhom u n-nipotijiet kollha tagħha. U għal dawn kollha għandna minn Manchester il-grupp Freddy and the Dreamers.

Mela dakka kien grupp minn Manchester, Freddy and the Dreamers, I'm Telling You Now, kienet top tuħiet l-Ingilterra fl-1963 fuq it-tikketta Columbia tal-EMI. U ma tistax tagħmel program bil-beat groups Ingliżi ta' snin 60 u tħalli barra lil dawk li fl-opinjoni tiegħi kienu l-aqwa tnejn, il-Beatles u Rolling Stones.

Nanna smajnijom it-nejn wara xulxin, il-Beatles u Rolling Stones. Issa smajna l-Rolling Stones, il-grupp mill-Londra, You Better Move On, kienet il-song li kienet deret l-ewwel darba fuq l-EP l-ġipi simum, The Rolling Stones, li ħarġ fl-1964. Imbagħad kienet deret ukoll sena wara fuq l-album December Children. U qabilha smajna l-Beatles Anytime at All li kienet deret fuq l-album Hard Day's Night tal-1964. Nibqgħu fuq grupp mill-Londra, il-grupp meċi mis-Steve Ellis, The Love Affair.

Everlasting Love kienet hit kbira l-Ingilterra fl-1968 ta' li tellet number one fil-hit parade Ingliż. Kienet l-ewwel hit tal-grupp minn Londra il-Love Affair. Kienet ħarġet fuq it-tiketta CBS. Nixtieq hawnhekk insellem lil Marija Farrugia minn taċ-ċawla r-Rabatawdex, semmija regolarissima ta' dan il-programm ilha tisimgħu mill-bidu sa mill-1997 kemm ilu jsir, jiġifieri 29 sena. U tixtieq il-festa t-tajba lix-xarin kollha u talbitna song ta' Aidan Kane mhix qiegħda miegħi llum imma għandok ilha għada imma niddedika din li ġejja tal-grupp minn Londra il-Manfred Mann.

il-lead vocals ta' Mike Dabow flimkien ma' sħabu tal-Manfred Mann, ħaħa Said the Clown ħarġet fl-1967 waslet sar-raba post fil-hit parade Ingliż fuq it-tikketta Fontana. Dawn id-diski kollha kienu hits kbar fil-hit parade Ingliż fis-snin 60, bħalma kienet din tal-grupp ta' Ray Davis minn Londra, The Kinks.

Mena bit grups mill-laqwa kif qegħdin tarawu tisimgħu fis-snin 60 ġewwa l-Ingilterra, dawk kienu l-grupp minn Londra The Kinks, Waterloo Sunset, numru 2 fil-hit parade Ingliż fuq it-tikketta pie 1967. Bħalma kienu dawn minn Tottenham Londra, id-Dave Clark 5.

Sabiħa ferm ma tiġbaqat tismagħhom dawn l-beat groups Ingliżi ta' snin 60, Glad All Over kienet number one hit fl-1964 fuq it-tikketta Columbia tal-EMI għal-grupp minn Tottenham Londra id-Dave Clark 5. Fis-snin 60 kien hemm żagħżugħ jismu Graham Goldman. Kien minn Manchester dan kien beda jiktab is-songs għal diversi beat groups u kantanti. Imbagħad fis-snin 70 sar wieħed mill-membri tal-grupp minn Manchester 10cc. Imma fis-snin 60 kien jiktab is-songs għal gruppi u kantanti oħra, Graham Goldman. Nisimgħu żewġ songs, żewġ hits li kitabu għal żewġ beat groups minn Manchester, il-Hollies u l-Herman's Hermits.

Mela, smajna żewġ songs li kitibhom it-tnejn il-żagħżugħ minn Manchester, Graham Goldman, għal żewġ grupp sewlenin minn Manchester. L-ewwel smajna lil-Hollies bil-kanzunetta Bus Stop, ħarġet fl-1966, waslet sal-numru 5 fil-hit parade Ingliż fuq it-tikketta Parlophone tal-EMI, u issa smajna lil-Peter Noon u l-Herman's Hermits, No Milk Today, u kol bħal Bus Stop ħarġet fl-1966 kienet numru 7 fil-hit parade Ingliż fuq it-tikketta Columbia ta' l-EMI. Nibqgħu Manchester, nisimgħu lill-grupp Wayne Fontana and the Mind Benders, il-ħin l-10:15.

Blackberry Way tal-grupp minn Birmingham Move kienet number one hit l-Ingilterra fuq it-tiketta Regal Zonophone fl-1968. Nibqgħu Birmingham, The Fortunes.

Il-debut hit, ġifieri l-ewwel hit li kellhom The Applejacks fil-hit parade Ingliż fl-1964 Tell Me When waslet sa 7 post fil-hit parade Ingliż fuq id-dar tad-diski d-dekka. The Spencer Davis Group u koll kienu minn Birmingham.

ħarġet fuq id-dar ta' diski Fontana, Keep on Running tal-Spencer Davis Group kienet number one hit l-Ingilterra fl-1965. L-aqwa hit tal-group minn Newcastle The Animals bla dubju ta' xejn kienet The House of the Rising Sun, daqajnija ħafna u ħafna drabi u spiss tintalab ukoll minnkom is-semija bħala request. Illum tal-Animals ser indoqgħu oħra li ma tantx tindaq, ħalli nkunu qegħdin invarjaw din.

0: The Animals minn Newcastle, It's My Life, ħarġet fl-1965, numru 7 fil-hit parade Ingliż fuq it-tikketta Columbia. Ħanif u ftit imbagħad inkomplu wara mill-beat groups ta' snin 60. Il-għaliex għal-ħabta tal-10 wet song bħala request lil Kristinu ta' triq Marsal Forn. Alex għandu huwa issa.
1: From Memphis, Tennessee, this is a classic Elvis song.

Fl-opinjoni tiegħi waħda mill-isbaħ songs ta' Elvis interpreta tan tajjeb 1969 in the ghetto. Infakarkom illi nhar it-tnejn li għadda is-16 ta' Wissu kien jaħbad id-49 anniversarju minn mindu ħallina battak f'qalbu ġewwa daru Graceland ġewwa Memphis, Tennessee. Ġifier is-sena d-dieħla fis-16 ta' Wissu jagħlaq 50 sena minn mindu ħalla din id-dinja Elvis xieraq emmena illi nisimgħu oħra minn tiegħu.

Mela smajna t-nejn infila ta' Elvis peress li nar t-nejn li għadda kill anniversarju tal-mewtijaw 49 sena. Smajna mek Mama Like the Roses kienet il-B-side ta' Success The Wonder of You 1970. Nirritornaw għal B-groups Ingliżi ta' snin 60 meta l-ħin huwa l-10 u 10 minuti ikomplu il-grupp minn Andover Hands The Troggs.

With a Girl Like You ta' Trogs kienet ħarġet fl-1966 fuq id-dar ta' Diski Fontana u laħqet il-quċċata tal-Hit Parade Ingliż minn Essex, Brian Poole and the Tremolos.

someone, someone. Brian Poole and the Tremolos ħarġet fl-1964 fuq it-tikketta dekka waslet sa numru 2 fil-hit parade Ingliż. Imbagħad Brian Poole kien ħalla l-Tremolos għal karriera solista u it-Tremolos floku daħal Cheap Hawks komplew mingħajr Brian Poole b'aktar u aktar suċċessi din id-darba imma mat-tikketta CBS, the Tremolos.

Imma x'kienu dawn il-grupps Ingliżi ta' snin 60, fenomenali ma tixbaqat tismagħhom dawk kienu minn Essex, The Tremolos, Even the Bad Times Are Good, ħarġet fl-1967 numru 4 fil-hit parade Ingliż. Il-grupp ngħidlu jien bl-itwa l-isem: Davey, Dozy, Beaky, Nick and Titch, minn Salisbury, Wiltshire, l-Ingilterra.

che son gachi se ma na semplicemente ok Dave di dozi biki mi kentic ok kienet top 4 hit l'Ingilterra fuq it-tikketta Fontana fl-1967 ma naftitilu smajna zewċ songs li kitibom dak iż-żagħżugħ member minn Manchester li jettilkom Graham Goldman għandi oħra li kitiba Graham Goldman għal-grupp minn Londra The Yardbirds din

For Your Love, top 3 hit l-Ingilterra fuq it-tikketta Kolumbja tal-EMI għal-Yardbirds, is-sena kienet 1965. Nibqgħu Londra, grupp ewlieni minn Londra, immexxi minn Roger Daltrey, il-grupp The Who.

I'm a Boy tal-grupp minn Londra daħu ħarġet fl-1966 hit kbira waslet sa numru 2 fil-hit parade Ingliż id-dar tad-diski l-ħarġet fuqa kien jisima Reaction. Nibqgħu Londra, il-grupp The Honeycombs kellhom din il-number one hit ġewwa l-Ingilterra.

sabiħ ferm ukoll hemmhekk il-grupp daħan ikun Sħevaj the Right ħarġet fl-1964 number one fil-quċċata tal-hit parade Ingliż fuq it-tikketta Pi. Grupp minn Kent kien jismu Vanity Fair kellhom din it-top 10 hit.

Hit kbira l-grupp mill-Londra dismu l-Faces, Lazy Sunday, ħarġet fl-1968, numru 2 fil-hit parade Ingliż fuq id-dar ta' diski Immediate. Daqshekk bit grupps ta' snin 60 Ingliżi għallum daqqajna ħafna għandna sejrin mill-bidu. Issa għandna tliet bit grupps imma għawċin minn għawdex, il-Joy Boys, It-Tramps u l-Spider Trash Band. Mena ħanibdew mill-Joy Boys, Ġamri Attart, Ġamri Grima, Victor Vella, Emmanuel Mejla u Joe Borch. Imbagħad meta ħalla Joe Borch, floku daħal Tony Gauci, il-Joy Boys.

Irrekordjati live ġewwa Kamuna, il-grupp Pawċi The Joy Boys il-verżjoni tagħhom ta' Can't Help Falling in Love. Domingo Grech, Spiro Sellato, Joe Cassar u Mario Ruggier, imbagħad meta Mario Ruggier emigra lejn il-Kanada, floku daħar Carmenu Portelli, It-Tramps.

Lila Kerrit kienet il-B-side tal-famuża Xemx ħarġet fl-1975 dawka kienu l-grupp Awċi The Tramps, gruppi ħor Awċi minna dur din id-darba, l-aħwa Lori u Charlie Kutajjar, John Farrugia u Raymond Gallia, The Spider Trash Band minna dur.

Mogol li il-veru ismu huwa Giulio Rapetti u magħruf ħafna għal ħafna u ħafna u ħafna lyrics li kiteb ta' songs popolari Taljani. Mogol huwa minn Milan u għala 90 sena. Għalhekk issa ħsiebt illi nagħtu tislima lil Mogol feluq id-90 sena minn żmienu billi ndoqqu songs Taljani li l-words tagħhom, il-kliem tagħhom, il-lyrics tagħhom kitibhom huwa Mogol. Nibdew bl-ewwel waħda, Al Dilan. Lyrics ta' Mogol u mużika ta' Carlo Donida. Dina għal dila kienet rebħet Sanremo tal-1961 kienu kantawa Luciano Tajoli u Betty Curtis, imma jien ħan semmalkom verżjoni li daħlet ħaġa tal-iskantament fil-Hit Parade Amerikan, daħlet fit-top 10 fl-Amerika fil-1962, il-verżjoni ta' Emilio Pericoli. Għal dila mena mużika ta' Carlo Donida u lirika ta' Mogol.

Al dila klim ta mogol li narretnejn għalaq disensena mużika ta' Carlo Donida dakka kien Emilio Pericoli. Aktar songs illi l-lyrics tagħhom kitibhom mogol. Din mogol kitiba fl-imkien ma' Lunero. Lunero kitib il-mużika. Daħlet fl-istorja ta' diski Taljani peress li kienet l-ewwel diska illi bijet miljun kopja ġewwa l-Italja, Bobby Solo.

kliem mill-isbaħ sentimentali għall-aħħar ta' Mogol, una lakrima sul-viso l-kantant Bobby Solo kienet l-ewwel diska li biet miljun kopja ġewwa l-Italja 1964. Din li ġejja wkoll il-liriks kitibhom Mogol li nhar it-tnejn għalaq 90 sena. Il-mużika kitibha l-kantant tal-kanzunetta stess Gino Pauli.

Mena fuq liriks ta' Mogol deka kien il-kantawtur Taljan Gino Pauli il-ċielo in-una stanza. Dinu koll, il-liriks kitibom Mogol u il-muzika Bernetto Gerard, Little Tony.

Ħlidera kienet number one hit l-Italja Little Tony fil-1966. Aktar songs li l-klim taħħom kitibom Mogol.

100 ġorni. Katarina Caselli ħarġet fl-1966 kliem ta' Mogol u mużika ta' Piero Soffici. Wieħed mill-aktar kantanti li kien jikkollabora ma' Mogol, kellhom sħubija verament mill-qrib, kien Lucio Battisti. Kitbu ħafna u ħafna u ħafna songs flimkien Mogol u Battisti li kollha kienu hits għal Lucio Battisti fosthom din.

mela kollaborazzjoni enormi u mill-aqwa bejn Mogol u Battisti fuq songs bħal dik ta' Lucio Battisti, il-mio canto libero, ħarġet fl-1972 kienet number one hit fil-hit parade Taljan, ed innatu tislima tribut lil-Mogol illi nhar it-tnejn li għadda għala 90 sena, il-poeta Taljan li kiteb ħafna u ħafna lyrics ta' ħafna songs popolari Taljani, bħal din ta' Marcella.

Nell-Arja, il-kantanta minn Katania Marcella 1983, dil-ġeja wkoll il-liriks tagħha kitibhom Mogol, il-mużika tal-kantant li ħajkant tal-kanzonetta stess Edwardo Vianello, il-ħin il-11 u kwart.

kanzunetta ta' mill-isbaħ ta' Edwardo Vianello, il-liriks ta' Mogol, O Mio Signore, kienet number one hit l-Italia fl-1964. Din ukoll, il-liriks kitibhom Mogol u il-mużika kitibha Luigi Tenco, Vilma Gojic.

Se stasera sono qui, Vilma Gojic 1967, u bekk b'dawk il-kanzonetti italjani tajna tribute lill-lirikist Mogol illi nhar it-tnejn li għadda għala 90 sena. Malar malajra d-dedika li jmiss l-għalax il-ħin qiegħed jafas. Carmen Portelli semmija regolarissima ta' dana il-programm li toqgħod triq ġor fix-xara tixtieq tiddedika song li jmiss lill-oħta Antida Biġeni u lill-żewġa Jesmond illi għadha għandhom l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom jalqu 39 sena miż-żewġin. Aħna nifirħulhom u nawgulawhom għall-futur. Ix-xewqa żbieħ barra mingħand Antida, barra mingħand Carmen ġejjin ukoll mingħand wlied Jesmond u Antida, Godfrey, Joseph u Etienne u mingħand il-familjari kollha ta' tnejn ta' Jesmond u ta' Antida. U għal Jesmond u Antida għandna lil Slim Whitman.

Happy Anniversary, Slim Whitman 1974, naddu għal-waħda rock, il-grupp minn Washington, Nirvana, dawna biju il-fuq minn 75 miljon records madwar id-dinja kollha, wieħed mill-aktar grupp illi biju diski, immexxija minn Kurt Cobain, il-kantant, kompożitur u kitarrista tagħhom. L-album li għandi f'idejja jismu Nevermind, ħareġ fl-1991, wieħed mill-aktar albums li jinbiju, ikkalkulat li bih madwar 30 miljon kopja madwar id-dinja kollha. Tala number 1 fil-hit parade Amerikan tal-albums u numru 5 fil-hit parade Inglis tal-albums. Zana l-album poġġa l-Nirvana fuq il-qċċata tal-popolarità. L-album Nevermind. Minnu ħanisemgħu l-ewwel track li jisimha Smells Like Teen Spirit, Nirvana.

Mela dik kienet waħda rock mill-grupp Nirvana, l-album li maħuda minnu kien jismu Nevermind, is-silta kien jisima Smells Like Teen Spirit. Min waħda rock naddu għal waħda klassika, illum nisimu A Little Night Music, kompożizzjoni tal-kompożitur Awstrijak Wolfgang Amadeus Mozart, A Little Night Music.

Mela dikka kienet s-silta ta' Mozart A Little Night Music fejn daqqet il-Vienna Philharmonic Orchestra. Wasalna bekk iż-semija għall-aħħar song fil-programm tagħna tal-lum. Fil-waqt li nittamel l-għażlu ġbitkom, nirringrazza dejjem lill-benefatturi kollha ta' dal-istazzjon lil dawk kollha li huma membri fil-fan club tagħna, lill-kru kollu t'hawnhekk dawk li jinstemgħu u dawk li ma jinstemgħux, u l-aħħar mhux lanqas lilkom semmija kollha ta' dan l-istazzjon. Dan għal-programmi kollu repetizzjoni il-lejla fil-disa ta' bil-lejl, zbiħi tlita fil-ħodu, fil-sija ta' fil-ħodu, kif ukoll il-ħamis fil-nofsija ta' wara nofsinhar. Issa attenti, nhar is-sibt li ġej, il-programm mal-ħoss tat-tifkira ma jibdiex fil-disa, imma jibda fl-għaxra, peress illi ser ikun hemm il-novena, rridu nxandru l-qudisa tan-novena mill-Knisja. Imma jixxandar xorta, imma flok fil-disa jibda fl-għaxra. Mela, nittama kifettilkom li lażlu ġbitkom, ma baqa li xejn ħlif nixtiqilkom paċi fil-qalb u serħan fil-moħħ. Bdejna bil-Beat Groups u senalqu bil-Beat Groups. Beat Group Pawċi, The Joy Givers. Is-silta jisima Il-Port tal-Imġar. Saħħa il-kumplament tal-jum it-tejjeb lil kulħadd u grazzi tal-attenzjoni.